0: Baleares, perdón, creo que a representación moi plural, todo mundo xa sabe que o noso festival é un festival de máis paritario, que ten esa vertente onde intentamos ter unha representación peninsular, unha representación galega, por suposto, unha representación internacional. Creo que ademais este ano pois as persoas que conforman ese cartel, bueno, son moi representativas do circuito a nivel internacional no mundo da arte urbana. Creo que van a sorprender. Eu agardo que sexa así, pero creo que temos, xa digo, aínda que eu sempre digo o mesmo, que creo que o cartel da edición sobre a que se me pregunta, creo que é o mellor cartel de todos, pero eu creo que este ano é un cartel moi bo, ¿no?
1: Van pasando os anos, dicíamos antes, edición número 12. Isto significa que cada vez é un poquinho máis complicado elixir os artistas que poden vir, ou hai un número tan importante de artistas no conxunto do mundo que tampouco é tan difícil?
0: No, hai moitísimos artistas de moitísima calidade, incluso sin salir de Galiza, hai artistas que son a pasada, que ademais que están funcionando moi ben xa no mercado a nivel internacional, no mundo da arte pública. Sobre todo a xente que nos gusta isto desde hai moitos anos, sabemos que isto tamén non deixa de ser unha cousa parecida que o que pasa cos futbolistas, cos futbolistas, cos deportistas en xeral, onde hai un circuito, onde hai artistas que teñen de alguna maneira máis representatividade nese circuito, é menos, pero ainda as persoas que se dedican a este mundo, que ao mellor non son tan chamativas porque non se coñecen tanto ou non teñen tanto foco nos festivales internacionales, pois teñen moitísima calidade.
1: E ata que punto o Rexenera incide non só en Carballo? Quero dicir, dá a sensación de que nos últimos anos está vendo como unha especie de rexurdimento do muralismo, da arte na rúa, da arte pública, pero non só en Carballo, en diferentes puntos de Galicia. E ten sido, digamos, Carballo un pouco o elemento que está dinamizando tamén no conxunto de Galicia?
0: Había un festival xa funcionando cando naceu o Rexenera, que era o de Desordes, pero eu creo que o que veu a traer o Rexenera o panorama do muralismo foi un pouco a profesionalización. Nos partimos da idea, ou partimos con ese Derrubando Muros, onde considerábamos o sector do muralismo e as persoas, sobre todo, que fixeran belas artes como un sector económico máis. Polo tanto, comezamos a facer un festival onde a condición era que queríamos xente profesional e pagar, non? Pagar por facer un traballo como lle pagábamos aos fontaneiros, aos carpinteiros ou a calquer outro sector económico. Por aí fomos reivindicando certas cousiñas, que mellorar a configuración urbana e sobre todo os paseos urbanos de vilas como Carballo, que son vilas recentes, que non teñen un pasado histórico de centos de anos, que adolecían dun factor que non é menor, que era dunha construción dos anos 60, seguramente non coa mellor calidade urbanística nin siquiera arquitectónica do mundo, e creíamos que a arte pública podía axudar primeiro a mellorar un pouco a esa habitabilidade do espazo urbano, pero tamén tiña que servir para reivindicar o talento, decir que o talento fai nos a vida máis agradable, pero non pode ser gratis, non? Porque a xente ten que comer. Creo que eso foi o que foi sementando un pouco o Rexenera Fest. E logo, outra semente que para nós é importante, reivindicamos, é que como todo en esta vida, si se permite, ao final está acaparado por homes. Ese festival tamén, de alguna maneira, reivindicou ese papel da muller como sector, da muller como talento, de que os festivais deberían ser paritarios, que tanto artistas masculinos como femeninos cobraran o mesmo caché e participaran coa mesma tipografía no cartel, que non houbera nomes masculinos con gran tipografía e nomes femeninos con tipografía menor, non?
1: Pois ata o 7 de xuño está en marcha xa esta edición número 12 do Rexenera, o Festival de Arte Pública de Carballo. Xosé Regueira, concelleiro de Promoción Económica e Turismo do Concello de Carballo e vicepresidente da Diputación, graciñas por estar connosco.
0: Moitas gracias a vos, un placer.

0: En Curiociencia esta tarde abordamos uno de los temas que más está marcando este momento, la inteligencia artificial, porque estos días ha llamado especialmente la atención la encíclica de León XIV, centrada precisamente en el impacto de la inteligencia artificial en nuestras vidas, y con una idea muy clara de fondo: la inteligencia artificial no es neutral, algo que hemos comentado ya en algunas secciones de esta casa. Pues bien, detrás de cada algoritmo hay decisiones humanas, intereses, valores y también riesgos. Y hoy, en nuestra página de Curiociencia, como decimos, con Marcos Pérez, director de Casa das Ciencias, un oso divulgador científico de cabeceira, íbamos a profundizar un poquillo más en este tema. Marcos, ¿qué tal? Boa tarde.
1: Muy boa tarde, ¿qué tal?
0: Bueno, pues nada, que ahí estamos, ¿no? Que sabemos, comentámoslo en otras ocasiones, pero que ata o Papa chame a atención, ¿no? Que faga unha reflexión tan pública e tan importante sobre este tema, é para poñernos a pensar, é para poñernos ao mellor a darlle unha volta, non, a isto.
1: Dende logo, se alguén pensaba, bah, inteligencia artificial non é para tanto, igual agora xa non o pensa. E tanto así que estiven mirando cantas destas cartas sacou cada papa recente, tres ou catro cada un. Non é que se faga moito, non é unha cousa de todos os domingos, e penso que neste caso a mí a verdade é que non a leín enteira, pero leín bastantes noticias que facían referencia a ela. Teño que dicir que estou bastante de acordo. E esa primeira idea que mencionabas, non, de que a inteligencia artificial non é neutral, pensemos unha tecnoloxía neutral. Por exemplo, o arado, non? O arado, pois, serve para o que serve e é difícil, sacarlle outros
0: partidos. Darlle outro uso.
1: Que pasa coa inteligencia artificial? A inteligencia artificial é non neutral de moitas formas. Por exemplo, o primeiro, serve aos obxectivos daquelas institucións ou persoas que as fabrican, que as deseñan e que as empregan. E moitos deses obxectivos non son nada neutrais. Por exemplo, a vixiancia masiva dos demais, os usos, os fins militares, moitas veces se fala dos usos benéficos, ¿no? En sanidade, non sei, para crear, bueno, non sei se benéfico crear arte con inteligencia artificial, pero certamente todo este desenvolvemento que estamos vendo, todas estas enormes inversiones que se fan, pois teñen obxectivo, pois, das grandes corporacións que invisten iso, que é, pois, acadar poder económico, no caso dos políticos que os apoian, ter capacidade política de vixiar os demais. Pero é que, ademais, pola súa propia natureza, son tecnoloxías que non poden estar exentas de sesgos. Es decir, nacen con eles. E, ademais, están no propio deseño e nos datos cos que entrenamos as inteligencias artificiais. Entón, por diseño, por definición, son tecnoloxías non neutrais. E como son tan potentes e teñen tanta capacidade de cambiar a nosa vida e modificar o noso futuro, por eso esa non neutralidade é motivo de preocupación.
0: Bueno, eso por unha parte, porque quédanos, polo tanto, claro, non, que cando falamos de tecnoloxías non hai neutralidade, serve aos intereses de algúns, e poñémoslle nome se queremos, todos temos un par deles na nosa cabeza, pero logo hai outra cuestión que me parece interesante, outra reflexión que creo que tamén sale nesta encíclica do Papa, non, a responsabilidade dos humanos fronte as súas decisións, non? Que responsabilidade, quen é responsable das decisións da IA?
1: Efectivamente. A humanidade chegou ata aquí nun paradigma en que todos somos de algún xeito responsables das nosas decisións, non? Hai circunstancias en que, bueno, estaba bébedo ou é un discapacitado, pois aí diminúe a responsabilidade, pero por definición todos somos responsables das cousas que facemos. Cal é o problema aquí? Que, como non sabemos como toman as inteligencias artificiais xerativas as decisións, porque son unha caixa negra, non sabemos o que pasa aí. Facemos a pregunta e sae unha resposta, pero ninguén pode averiguar como se fabrica esa resposta.
0: Claro.
1: Imagina que, por exemplo, empregamos IAs para otorgar créditos a bancarios, a xente, ou para definir a posición nunha lista de espera para un trasplante.
0: Sí.
1: Ou para definir se unha persoa pois pode acceder a certas axudas ou pode se le nega o dereito de asilo, por exemplo, porque quen o decidiu? A máquina, ninguén toma esa decisión. E ninguén...
0: O algoritmo, decidiu, non, o algoritmo, non?
1: Bueno, pero un algoritmo...
0: Pero que non manexa?
1: É que ninguén o
0: que
1: manexa.
0: Que non dirixe, ou que non dirixe.
1: Ninguén o manexa. O problema é que é unha caixa negra que ti deseñas, que aparentemente funciona, pero non podes dicir onde fallou, si é que fallou. E ese cambio de paradigma, no que de repente se poden tomar decisións en todos os ámbitos, na xustiza, na medicina, cosas superimportantes que nos afectan, sin que ninguén se xa responsable, altera

0: fai referencia a outra cousa que está habitualmente nos discursos do Papa, dos Papas, que é o tema da paz,
1: non? Sí, sí, das guerras, claro.
0: E se hai usos nos que estas tecnoloxías poden ter, bueno, resultados catastróficos, seguramente os usos militares son os que máis medo dan.
1: Bueno, en fin, o tema dá para moito, nos temos lo que deixar aquí. Marcos Pérez, moitísimas gracias. Vémonos a semana que ven. E seguramente teremos novas de inteligencia artificial.
0: Ata semana.
1: Gracias, ata logo. Señoras, señores, nos tamén rematamos. Gracias por a compañía. Deixámonos agora con máis Ventana. Ata mañá.
2: La Ventana, con Marta del Vado.
3: Serendipias, con Ignacio Crespo.